paukai o Ngāti Pikea o 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Areki Nui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.

te paukai o Ngāti Pikiao 2026 ki te puna whakaraia a Rākei Ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Areki Nui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.

0: te paukai o Ngāti Pikea o 2026 ki te puna whakaraia a Rākei Ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te Hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.
1: The Heat.